Em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà giang hân hoa, em mà